ke deshi ano melo kwa chino suruchi talona nkolozi abane lo ya tumfula odo mwe matilo ya ole la msandiyo.

0: Na 14 horas, na 30 minutos.
1: Madambo.
2: Magambo.
3: Madambo.
1: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamshakano yakutisa miri.
3: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambo.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamin tango yakutisa miri.
1: Yamin tango yakutisa miri.
2: Yamin tango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa Madambu.